tang nhã lấy mà nhau hàng mai và lo sẽ đặt sugi không đặt tang cài ra nhai pong răng lalu tendak kejuk kakang panguang tang nuang